Αρχαμίς Ροδού, Bonjour, Somber, The Cat, My Body Isn't Ready, για κίντε φαν γκμπίρ τα series, τα Friends, να σε πλή, Smiles, Gourmous Forest, υπέρο σε ρεκουέ, την γιόρτζου φορ Netflix, το κόλ, series, Dwar Matthew Perry, λί σφόρτ, να τα μεν τραλίνα, ο κόλ, φτύτα σνενίλου, μσόμα, διτζά, κουάζι, τλέτ σνίν, έσα, λα ασνίστανε μενε, σου λμπίρα, λί σμαίνε, δεκ λαμπαρ, ο κόλ, li quasi quasi xukkalt id-dinja jiġri nemmen li dawk il-fans kollha ta' Friends u anke jekk m'intix fan ta' Friends li forsi segwejt xogħlijiet oħra ta' Matthew Perry dan huwa ċans li nsuru nafu Matthew Perry kien naqra żgħira aħjar f'dan is-series il-ġdid li se joroġ fuq Netflix li qed nassumi anke sar ikun available ukoll u Malta jista' jkun li forsi b'nar iktar delay, però suppost jista' jkun li ser ikun qed joroġ ukoll f'pajjiżna f'Ottubru lejn l-aħħar ta' Ottubru ukoll lejn l-aħħar ta' dan ix-xahar proprju fis-27 ta' Ottubru. Nisperaw li jasalaw Malta mill-ewwel ukoll u m'għandix dubju li ser ikun dak is-series li malli joħroġ tliet kwarti tal-Maltin ser nispiċċaw insegwuh ukoll. Però inti ser tkun qed minn dawk li ser taraħ jew anke forsi xi ħaġa li taqbiża xi series bħal dak, dak id-docu series. Ibgħatilna xejn WhatsApp.